0: diskoteka studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro.
1: 5 minut će spolo 8. Dobro jutro, želimo Anja Marko i Novan.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I kakva muzika pride. Pa kaj Ajpa si te. Ti, Maro? No, najprej prepovedam ples. Oziroma pol, ne?
3: Ja.
1: Pred tem pa, če ste v avtu z malimi, dajte na glas in gremo vsi APT. Skupaj. Ja, 3, 4.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.